Ikoniske skriftflekker skikkelig bedritte skrifter til enhver sliten motefitte, hvilket de snart vil få vitne når de selv sitter klistra på med ketchup og all slags industrimøkk. Skal sende lyrisk hockeypikken neste mann støtt kødder ikke.